0: פה אונס, תראה ביי, הפנית שם, תראה ביי, תראה ביי, for a lot of people, more just, they keep to themselves, also back home.
1: Think about that.